0: Dragi naši slušatelji, upućujem vam riječi srdačne dobrodošlice i ove subote 25. jula 2026. godine. Na samom početku našeg subotnjeg druženja želimo uputiti iskrenu zahvalnost našim zlatnim sponzorima. Hvala vam što prepoznajete važnost našeg rada i što svojom podrškom omogućavate da Radio Most Sidney i dalje bude glas naše zajednice, mjesto susreta, informacija, kulture i dobrih priča. Vaša podrška nam zaista mnogo znači. Dragi naši, pred nama su 2 sata programa ispunjena zanimljivim sadržajima, lijepom muzikom i važnim temama. U današnjoj emisiji poslušat ćete dijelove posebne online panel diskusije. After the witnesses, who will carry the truth? Nakon svjedoka, ko će nositi istinu? Koju su zajednički organizirali Bosanska etnička škola i Radio Most Sidney. Posebno smo ponosni na naše mlade učesnike koji su svojim iskrenim razmišljanjima pokazali da kultura sjećanja ima budućnost i da odrastaju generacije koje razumiju važnost istine, odgovornosti i čuvanja sjećanja na Srebrenicu. Vjerujemo da će njihove poruke dirnuti i vas. Donosimo vam i dio razgovora sa jednim od najomiljenijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Enisom Bešlagićem, koji nam uskoro stiže u Sidney sa svojom hit predstavom Da sam ja neko, ni manje ni više nego u Sidney Operu House. Dakle, njegova turneja nam se bliži, dolazak 2. septembra, a on se itekako veseli susretu s publikom u Australiji, u Sidneju i svemu onome što nas očekuje. Kao i uvijek, pripremili smo mnogo dobre muzike, zanimljivih informacija iz naše zajednice, najave događaja i još poneko lijepo iznenađenje. Budite uz nas sve do 18 sati, ostanite na valovima Radio Mosta Sidney, jer najljepše priče uvijek gradimo zajedno. Pa krenimo!
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.

Vi slušate Radio Most u Sidneju. Mi govorimo bosanskim jezikom, a oglašavamo se svake subote sa multikulturalne radiostanice 2000 FM. Na redu su vijesti iz naše domovine, Bosne i Hercegovine, iz politike i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Politička pažnja sve više usmjerena prema općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Stranke nastavljaju sa predstavljanjem kandidata izbornih programa, dok Centralna izborna komisija nastavlja pripreme za izborni proces, uključujući primjenu novih tehnologija s ciljem veće transparentnosti izbora. U međuvremenu policijske agencije provele su nekoliko značajnih akcija. U kantonu Sarajevo otkrivena su 3 ilegalna laboratorija za uzgoj opojne droge, a već zaplijenjena je veća količina opreme i biljaka. Istovremeno u akciji SIPE privedeno je više osoba, među kojima i bivši nogometni reprezentativac Zvijezdan Misimović u okviru istrage koju nadležni organi nastavljaju provoditi. Dobra vijest stiže za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Odobrena isplata je regresa u iznosu od 853 konvertibilne marke za više od 8.500 zaposlenih u državnim institucijama. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti saradnju sa aviokompanijom Ryanair. Očekuje se uvođenje novih linija i povećanje broja letova tokom naredne godine, što bi trebalo dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim destinacijama i doprinijeti razvoju turizma. U Stocu od sinoć je počela 55. godišnjica Festivala kulture Slovogorčina, jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će i ove godine okupiti brojne književnike, umjetnike i ljubitelje kulture. Lijepe vijesti stižu iz BH nogometa. Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine, naši mladi zmajevi, nastavljaju graditi uspješne karijere. Nekoliko talentiranih igrača ovih dana je potpisalo profesionalne ugovore sa velikim klubovima po svijetu, što potvrđuje da Bosna i Hercegovina i dalje ima izuzetno talentiranu generaciju nogometaša od koje se mnogo očekuje u budućnosti. Vremenska prognoza u našoj prvoj domovini izgleda ovako. Prema prognozama meteorologa u Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme. U većem dijelu zemlje dnevne temperature kreće će se između 30 i 36 stepeni, dok se u planinskim područjima i ponegdje na sjeverozapadu u poslijepodnevnim satima očekuje mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Bile su to najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Radio Most Sidney. U nastavku programa očekuje vas dobra muzika, razgovori i priče koje povezuju našu zajednicu u Australiji s domovinom i cijelim svijetom. Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. Vaš most sa domovinom i cijelim svijetom. Sa vama Maida Vugdalić, moja malenkost i Širaz Bišćević. Javljamo se iz studija radio stanice 2000 FM, koja je zaštitni znak za multikulturalnost. Priča u fokusu, Dino Merlin ponovo ispisuje historiju. Dragi slušatelji, kada se u Bosni i Hercegovini spomene ime Edin Derviš Halidović, Dino Merlin malo umjetnika koji za sebe imaju karijeru dugo više od 4 decenije, a da i danas izazivaju isto uzbuđenje kao na samom početku. Od prvih dana grupe Merlin preko bezvremenskih pjesama, poput Kad zamirišu Jorgovani, Moj život Švicarska, Kad čovjek voli ženu, 10 mlađa, Nedostaješ i mnogi drugi, Dino Merlin je ostao sinonim za vrhunsku muziku i spektakularne koncerte. A upravo se jedan takav spektakl priprema u Sarajevu. Za 31. juli te 1. i 2. avgust stadion Koševo ponovo će biti mjesto susreta desetina hiljada ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta kako bi zajedno pjevali njegove pjesme. Iako je koncert prvobitno bio planiran za jedan datum, zbog ogromnog interesa publika je dodana su još dva nastupa.
Ono što je posebno fascinantno jeste da Merlin iza kulisa učestvuje u gotovo svakom detalju priprema, od izgleda bine i rasvjete do odabira repertoara. Njegov tim mjesecima priprema produkciju koja će prema najavama biti jedna od najvećih ikada viđenih na Koševu. A kao poklon svojoj publici svega 2 sedmice prije koncerta objavio je novu pjesmu Zbog tebe. Predstavljajući je, Dino Merlin je poručio: "U susret našim noćima na Koševu, ovu pjesmu dajem vam na dar." Mnogi kažu da je upravo ta rečenica najbolji opis njegovog odnosa s publikom. Ne objavljuje pjesme često, ali kada ih objavi, one vrlo brzo pronađu put do srca ljudi. Inače, Koševo zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri još od legendarnog koncerta 2000. godine. Pred desetinama hiljada ljudi svaki njegov povratak na ovaj stadion postaje muzički događaj o kojem se govori mjesecima. Malo izvođača na ovim prostorima koji mogu 3 večeri za redom ispuniti najveći stadion u Bosni i Hercegovini. A sada, dok Sarajevo odbrojava dane do još jednog velikog muzičkog spektakla, i mi ćemo poslušati pjesmu koju je Dino Merlin poklonio svojoj publici. Uživajte u novom singlu Zbog tebe.

0: Čemu je Dino Merlin i cijeli taj vaš tim, vi ste zapravo postavili te nove neke standarde. I to vam priznaju svi. To su stvarno činjenice, čak i konkurencija. Dino Merlin, njegov tim su poznati po audiovizuelnim spektaklima i zaista ti koncerti su mnogo više od, ne želim reći samo pjesama, jer ipak su one najvažnije, ali mnogo više od pjesama i emocija koje one svakako izazivaju. Dino Merlin tu nikada nije stao. Zanima me koji je trenutak u vašoj profesionalnoj karijeri, možete li ga se sjetiti, ili u životu bio taj kada ste odlučili da ja publici svojoj želim ponuditi više, jer mnogi će reći da niste morali, upravo zbog tih bezvremenskih hitova i stihova, zbog kojih biste svakako okupili publiku. Jeste li se ikada umorili? Šta za vas znači ta cijela produkcija i odgovornost da za vas radi toliki broj ljudi u konačnici? I svi gledaju samo u vas.
1: Ovako, ja sam ovdje sad sa vama sam, jeli? Međutim, iza mene stoji jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno, bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to. Ali prije svega i ono što nas prvo veže je nešto što je nemoguće definisati, nemoguće uokviriti, nemoguće naučiti u nekoj školi, nemoguće kupiti, a to je emocija. Dakle, to je, sjećam se kad sam na pretprošlom Koševu izašao za vrijeme albuma Iz početka, izašao sam sam s gitarom i bila je prva pjesma Otkriću tajnu. I sad kad nekad pogledam tu, onda sam skonto šta je u stvari tu najvažnije. Ta moja priča koju su ljudi usvojili kao svoju, puno i nekako tih mojih stihova zna dotaći, oni su ih nekako obukli, toplije im je, ugodnije sa tim ponekim stihom, i to je prvo i osnovno što nas veže. A onda sve dolazi, naravno produkcija i ostalo, kao nešto što je aranžman, što je ukras za tu najvažniju melodiju, a to je ta naša emocija.
0: Dino, malo prije sam spomenula, a i vi ste u nekim ranijim intervjuima koje sam svakako pogledala prije u okviru pripreme za ovaj razgovor, spomenuli upravo tu odgovornost. I mislim da ste i po tome jedinstveni i da to publika itekako cijeni kod vas. Osjeti se ta odgovornost koju vi, evo i mi to imamo priliku, moj cijenjeni tim i ja, osjetiti kad god nešto radimo. A radili smo skupa u više navrata i svi će to priznati. Da li ste se ikada umorili upravo od toga? Da li ste pomislili, meni ovo stvarno više ne treba? Ok, ja ću sjediti, pisati svoje stihove, oni će biti hitovi kao što jesu, ići ću u studio da snimim pjesmu kada mi se snima pjesma, ali ta cijela gungula me već malo umara. Je li bilo takvih trenutaka u životu?
1: Da, da, bilo je trenutaka kad sam pomislio da bih volio da budem možda prvi koji će sa jedne relevantne turneje sa stadiona otići u penziju. Ja bih stvarno to ponekad volio.
0: Nemojte nam insinuacije.
1: ali, znate kako diše postojanje, to je ovaj trenutak, ono, kad ste down. A onda jednostavno stvore se neke nove situacije, a taj prvi korak za taj novi početak, rekli bi, je kad mi krene stih i pjesma. Onda kad uzmem gitaru i napišem neku pjesmu, onda imam potrebu da je nekom otpjevam. Kad je nekom otpjevam, onda imam potrebu da je to još više ljudi i onda se stvori koncept. Dakle, onog trenutka kad ja više ne budem pisao pjesme, to će biti trenutak najbliže toj situaciji kad ću reći umorio sam se, to je bilo sve od mene. To još nije tako, jer stvarno nekad i kad se umorim, brzo dođe ta situacija kad me digne, a to je nova pjesma. I ja sam naprosto još uvijek dječak koji voli da se igra sa životom. Kad uzmem gitaru, pa kad napišem nešto, onda sam recimo sretan. To je znak da ste ponovo živi,

0: Jedna od takvih situacija je, baš imam sreću što danas smo doživjeli premijeru vaše najnovije pjesme Zbog tebe, i koju ćemo čuti i pogledati u emisiji Konačno petak. I to je ta nova emocija koja naravno da povuče za sobom stotine drugih emocija vaše publike, oduševljava kao i uvijek. Šta je bila inspiracija za tu pjesmu?
1: Pa to je uvijek jedno, da tako kažem, teško pitanje, jer za većinu pjesama ne postoji jedan izvor odakle ona dolazi. Nekad postoji i takve pjesme iz jednog izvora. Ova je pjesma došla iz više izvora. Slojevita je zato što sam davno, davno nekad napisao te strofe. Mogu reći nedavno, ne tako davno sam napisao refren, a treći dio sam možda napisao prije mjesec ili dva dana. Tako da je prošla jednu cijelu, da tako kažem, osnovnu školu, pa možda čak i više, možda i gimnaziju. Tako da je dovoljno sazrela za mature, rekao bi, sad je njeno vrijeme. Nisam dugo imao takvu pjesmu i pomislio sam za ove, da tako kažem, neobične situacije u životu, kako je tri koševa, tri noći za redom. To je stvarno neobična situacija.
0: U najmanju ruku.
1: I pomislio sam kako bilo lijepo to obilježiti.

Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom. Moje ime je Maida Vugdalić. U minutama koje slijede donosimo pregled najvažnijih događaja iz svijeta. Rat u Ukrajini dalje se nastavlja bez naznaka skorog završetka. Prema informacijama s fronta, ukrajinske snage posljednjih dana odbile su jedan od većih ruskih tenkovskih napada na istoku zemlje. Borbe se nastavljaju na više područja, a međunarodna zajednica i dalje poziva na pronalazak diplomatskog rješenja kako bi se zaustavilo stradanje civila. Na Bliskom istoku ponovo su pojačane diplomatske aktivnosti. Američki predsjednik Donald Trump, prema pisanju američkih medija, preko iračkih zvaničnika uputio Iranu prijedlog za prekid vatre i nastavak razgovora. Međutim, iz Teherana je poručeno da ponuđeni uslovi za sada nisu prihvatljivi, pa se napetosti između dvije zemlje nastavljaju. Istovremeno, vojni analitičari upozoravaju da dugotrajne operacije i povećane sigurnosne obaveze ubrzano troše američke zalihe preciznog naoružanja, što otvara pitanje dugoročne vojne spremnosti Sjedinjenih Američkih Država u slučaju novih globalnih kriza. A za kraj izdvajamo vijesti iz našeg regiona, koja je posljednjih dana izazvala veliku pažnju javnosti. Tokom ovogodišnje Drinske regate u Bajinoj Bašti u Srbiji, manifestacije koja svake godine okuplja desetine hiljada učesnika i turista, društvenim mrežama proširili su se video snimci na kojima pojedini učesnici pjevaju nacionalističke pjesme s uvredljivim porukama usmjerenim protiv Bošnjaka. A na pojedinim snimcima mogla se vidjeti i ikonografija povezana sa presuđenim ratnim zločincima. Snimci su izazvali brojne osude građana, organizacija i javnih ličnosti širom regiona, posebno zato što su se pojavili svega nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. I zato iz studija Radio Mosta Sidney želimo poslati jasnu poruku. Vjerujemo da se budućnost naših naroda ne može graditi na mržnji, vrijeđanju i podjelama. Govor mržnje, bez obzira prema kome je usmjeren, nikada ne smije biti prihvatljiv. Naša je odgovornost da njegujemo kulturu dijaloga, međusobnog poštovanja i istine, te da mladim generacijama ostavimo društvo u kojem će različitosti biti bogatstvo, a ne razlog za sukobe. Bile su to vijesti iz svijeta, ostanite uz Radio Most Sydney. A gdje nas to vodi naša priča u fokusu iz svijeta? Pa upravo do Njujorka, zbog izjave gradonačelnika koja je odjeknula svijetom. U današnjoj rubrici Priča u fokusu govorimo o izjavi koja je posljednjih dana izazvala veliku pažnju u svjetskoj javnosti. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je video obraćanje u kojem je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nazvao ratnim zločincem, optuživši ga za odgovornost za, kako je rekao, strašan genocid nad palestinskim narodom. U istom obraćanju poručio je da Netanjahu nije dobrodošao u Njujork, te pozvao američku saveznu vladu da postupi u skladu s nalogom za hapšenje koji je protiv izraelskog premijera izdao Međunarodni krivični sud. Nakon što su njegove izjave izazvale brojne reakcije, Mamdani je pojasnio da grad Njujork nema zakonske ovlasti da sprovede hapšenje stranog državnika, ali je ponovio svoj stav da bi o tome trebale odlučivati nadležne savezne institucije Sjedinjenih Američkih Država. Njegove izjave izazvale su podijeljene reakcije, jedni smatraju da je riječ o hrabrom pozivu na poštivanje međunarodnog prava i odgovornost za ratne zločine, dok drugi ocjenjuju da gradonačelnik Njujorka prelazi granice svojih ovlasti i dodatno produbljuje političke podjele. Podsjetimo, Međunarodni krivični sud je još 2024. godine izdao nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta zbog optužbi za navodne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi. Izraelska vlada odbacuje te optužbe i osporava nadležnost suda. Bez obzira na različite političke stavove, ova rasprava ponovo otvorila pitanje uloga međunarodnog prava, odgovornosti političkih lidera i zaštite civila u oružanim sukobima. Radio Mosidne vjeruje da je zaštita ljudskog dostojanstva, poštivanje međunarodnog prava
i mirno rješavanje sukoba, vrijednost kojoj svi trebamo težiti.

dragi naši, donosimo pregled najvažnijih vijesti iz Australije. Australska savezna i državna vlada nastavljaju provoditi mjere usmjerene na ublažavanju troškova života, jačanje zdravstvenog sistema i ulaganje u infrastrukturu. Među prioritetima i dalje su pristupačnije zdravstvene usluge, stanovanje i veliki infrastrukturni projekti koji bi trebali otvoriti nova radna mjesta i potaknuti domaću proizvodnju. Posebna pažnja ovih dana usmjerena je na Novi Južni Wales, gdje je premijer Chris Minns predstavio nekoliko važnih inicijativa. Jedna od njih odnosi se na zdravstvo. Vlada Novog Južnog Walesa najavila je program koji će omogućiti do 2500 besplatnih pregleda i procjena za ADHD kod liječnika opće prakse, čime bi mnoge porodice mogle uštedjeti do 1500 australskih dolara na troškovima dijagnostike i liječenja. Cilj je učiniti zdravstvenu zaštitu dostupnijom posebno djeci i mladima koji često mjesecima čekaju na specijalističke preglede. Istovremeno premijer Minns najavio je veliki plan za povratak proizvodnje vozova u Novi Južni Wales. Nakon više od 10 godina, nova generacija željezničkih kompozicija trebala bi se ponovo proizvoditi u Australiji, umjesto da se naručuje iz inozemstva. Projekt vrijedan oko 12 milijardi australskih dolara trebao bi otvoriti stotine novih radnih mjesta i obnoviti dugu tradiciju željezničke industrije u ovoj saveznoj državi. Premijer je tom prilikom poručio da je vrijeme da se poslovi i proizvodnja vrate kući, te da Novi Južni Wales ponovo postane lider australske industrije. Za kraj, pogledajmo kako nas vrijeme očekuje u Australiji, konkretnije u Sidneju i Novom Južnom Walesu. Pred nama je nekoliko pretežno sunčanih dana. Preko vikenda očekuje nas sunce sa temperaturom koja će se penjati do 18 stepeni. U ponedjeljak i utorak očekuje se vedro vrijeme uz jutarnje temperature oko 9 stepeni, dok će dnevne dosezati također do 18 i 19 stepeni Celzija. Od srijede dolazi blaga promjena vremena, prognozira se povećanje na oblake uz mogućnost kiše, a nestabilno vrijeme moglo bi se zadržati u četvrtak i petak. Dnevne temperature bit će nešto niže i kreće će se oko 16 stepeni, dok će jutra ostati svježa između 9 i 10 stepeni. Ako planirate aktivnosti na otvorenom, početak sedmice bit će najpogodniji, dok je za drugu polovinu sedmice preporučljivo ponijeti i kišobran. Bile su to vijesti iz Australije. Ostanite uz Radio Most Sydney i nastavljamo naše subotnje druženje uz dobru muziku i zanimljive priče. Vaš Radio Most, vaš glas, vaša zajednica. Mi nas slušate na frekvenciji 98,5 ili putem portala radiomost.com.au ili web stranice 2OOFM. Također na portalu radiomost.com.au možete pronaći sve propuštene emisije Radio Mosta, kao i intervjue sa našim sjajnim gostima. Priča u radiomost.com.au možete pronaći sve propuštene emisije Radio Mosta, kao i intervjue sa našim sjajnim gostima.

prostorima oglasit će se i poseban zvučni signal ili vibracija, čak i ako je telefon utišan. Važno je naglasiti da nije riječ o stvarnoj opasnosti, već isključivo o testiranju sistema kako bi se provjerilo da u slučaju požara, poplava, ciklona, jakih oluja ili drugih hitnih situacija, upozorenja mogu brzo i pouzdano stići do građana. Australska vlada ističe da će novi AUS Alert postati jedinstveni nacionalni sistem za hitna upozorenja koji će zamijeniti dosadašnje načine slanja obavijesti i omogućiti brže informiranje stanovništva bez obzira na to gdje se nalaze. Ako u ponedjeljak u 14 sati na svom telefonu primite poruku ili čujete neobičajan zvučni signal, nema razloga za zabrinutost. Dovoljno je pročitati poruku i znati da je riječ o unaprijed najavljenom nacionalnom testu. Nadležne službe podsjećaju da upravo ovakva testiranja pomažu da sistemi budu spremni kada je to zaista potrebno, jer u vanrednim situacijama pravovremena informacija može spasiti živote. Zato, ako imate članove porodice, posebno starije osobe ili one koji možda nisu upoznati s ovom najavom, obavijestite ih da će u ponedjeljak 27. jula u 2 sata poslije podne dobiti testu AUS Alert poruku i da nema mjesta panici. To je bila naša priča u Fokusu iz Australije. Ostanite uz Radio Most Sydney.

Zimsko subotnje poslijepodne u Sidneju, ipak obasjano suncem, i slušate vaš Radio Most. Prije nekoliko dana Radio Most Sidney i Bosanska etnička škola realizirali su projekat na koji smo izuzetno ponosni. Online panel diskusiju After the Witnesses, Who Will Carry the Truth, nakon svjedoka ko će nositi istinu. Ideju za ovaj panel i diskusiju osmislila sam s jednom željom da mladima damo prostor da govore, postavljaju pitanja, razmišljaju i pokažu da su upravo oni generacija koja će nastaviti čuvati istinu

0: Na redu su vijesti iz naše vrijedne BH zajednice, pa krenimo sa obaviješću za naše najmlađe. Dragi roditelji i učenici, dakle ne možemo nikako da odvojimo djecu od roditelja. Nakon zimskog raspusta ove sedmice nastava se nastavlja i u našoj zajednici. Mektepska nastava nastavlja se po redovnom rasporedu u svim odjeljenjima od nedjelje 26. jula, dok je u Lepentonu nastava već počela u petak. Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa također započinje treće tromjesečje na svim svojim lokacijama ove sedmice, već započela u Liverpoolu četvrtak 23. juli, a sutra Smithfield, Penzhurst i Lepington u redovnim terminima. Želimo svim učenicima uspješan početak novog školskog tromjeseća, mnogo lijepih trenutaka, novi znanja i druženja. Također posjećamo da će se redovni sohbet sa imamom održati u subotu, dakle večeras 25. jula, nakon jacija namaza u Smithfield džamiji. Sretno svim učenicima, učiteljima, roditeljima i našim imamima u novom školskom tromjeseću i početku mektepske sedmice. Evo jedne lijepe obavijesti za našu BH zajednicu u Sidneju. Želite govoriti engleski s više samopouzdanja, upoznati nove prijatelje i ugodno provesti ponedjeljak? Starts Liverpool pokreće novu grupu za bosance i bosanke koji žele učiti engleski jezik kroz razgovor, druženje i praktične svakodnevne situacije. Bez stresa, bez ispita, samo dobra atmosfera, razgovor, smijeh i nova prijateljstva. Početak ponedjeljak 27. juli, dakle već preko sutra, vrijeme svakog ponedjeljka od 12 do 14 sati. Starts Liverpool. Peti sprat, adresa 203 North Amberland Street. Radi lakše orijentacije, velika zgrada, odmah do centra linka u Liverpoolu. Program je besplatan i namijenjen je svim bosancima i bosankama bez obzira na godine, a posebno za naše seniore ili na nivo znanja engleskog jezika. Dovedite prijatelja, komšiju ili člana porodice i pridružite nam se. Nikada nije kasno naučiti nešto novo i steći nova poznanstva. Za više informacija javite se ekipi Radija Most Sydney putem Facebook stranice, privatnom porukom ili nas nazovite na 0415-385-668. Ponavljam, 0415-385-668. Radujemo se druženju s vama svakog ponedjeljka. Nastavljamo u duhu najvažnije sporedne stvari na svijetu i prenosimo sljedeću vijest. Tradicionalni fudbalski klub Bosi Turnir i kompanija i preduzeća ponovo se vraća i organizatori pozivaju sve zainteresirane da budu dio još jednog sportskog spektakla. Ako ste vlasnik firme ili radite u nekoj kompaniji i volite fudbal, ovo je idealna prilika da okupite svoje kolege, klijente, prijatelje ili poslovne partnere, formirate ekipu i provedete nezaboravan dan u sportskom druženju i prijateljskoj atmosferi. Prijave ekipa otvorene su do 1. septembra, a interesovanje je već veliko. Organizatori su saopćili da su tri ekipe već prijavljene, dok je broj mjesta ograničen kako bi se turnir mogao kvalitetno organizovati. Zato ostavite radna odijela, kancelarijske stolice i alat kod kuće. Obujte kopačke i pridružite se danu ispunjenom fudbalom, smijehom i druženjem. Za sve dodatne informacije i prijave obratite se organizatorima Fudbalski klub Bosi Turnira i budite dio ove lijepe tradicije koja iz godine u godinu okuplja našu zajednicu. Dragi naši ljubitelji lijepe riječi u svijetu, uskoro nam u Sydney Opera House stiže jedan od najomiljenijih bosansko-hercegovačkih glumaca, naš Enis Bešlagić. Već sada vlada veliko interesovanje za njegov dolazak 2. septembra, a sigurni smo da nas očekuje večer ispunjena smijehom, emocijama, toplinom, životnim pričama i pozitivnom energijom po kojoj je Enis prepoznatljiv. Ako još niste, preporučujemo vam da na vrijeme osigurate svoje ulaznice, jer interesovanje je zaista veliko, a vi ovako nešto sigurno ne želite propustiti. Kako bismo vas uveli u atmosferu ovog događaja, u nastavku programa poslušat ćemo dio jednog od Enisovi novih intervjua koje smo preuzeli uz odobrenje, pa u kojem govori o životu, publici i svojim predstavama. Ostanite uz Radio Mo Sidney i poslušajmo zajedno našeg Enisa Bešlagića koji nam stiže u Sidney i na daske Opere House 2. septembra ove godine. Ako već niste osigurali svoju ulaznicu, uradite to što prije, a link za kupovinu možete pronaći na Facebook stranici Radija Most. Vidimo se u Opera House 2. septembra.
1: Evo jedan kratki intervju s nogu s Enisom Bešlagićem nakon nešto ne predstave u Đakovu. Enise, možda je malo nepotrebno da te pitam kakav ti je dojam nakon predstave, s obzirom da evo nakon ko zna koliko izabi na kraju po tvojim riječima i način na koji si govorio o Ganuci.
2: Pa jeste, ja svaki put se čovjek, jeli, moraš respektirati publiku i daš sve od sebe i malo, jeli, ostaneš malo bez energije, ali to ti je ko kad odradiš dobar trening, onda tek nakon sat dođe ona pozitivna energija koju ste primili od publike i stvarno je večeras isto bilo fenomenalno ispunjeno do posljednjeg mjesta. Ja koliko sam vidio, niko u WC nije otišao, 2 sata, ispoštovali su sve, aplauz na kraju je rekao kako je njima bilo, bila je predivna emocija, baš sam sretan što to radi u svim krajevima, sa svim mentalitetima i ljudima, isti efektima predstav.
1: Evo, kažeš ko nakon treninga, ja na primjer znam nekad odem umoram na trening pa se vratim još odmornije, a prvo gledam prije oče neću. Koliko se tebi dogodi da te ovako predstava zapravo nakon nekog fizički ili mentalnog napornog, privatno napornog dana, kad ti je muka od svega, samo čekaš da prođe i dođe predstava, koliko te puta dogodi se rekao, hvala ti Bože, dan je bio odličan?
2: Pa jeste, dogodi se, normalno, umor te savlada, pogotovo kad mijenjaš svaki dan drugi grad, druga država, to smo isto znali imati ritam. Ovo je već sad malo popustilo, pa da možemo nekad imati slobodno vrijeme. Ali onda nekako uvijek pred predstavu skupljam snagu, ta se trudim da se malo osamim, da, jer znam da me čeka 2 sata slika, onoga predstave i pola sata jedno slikanja, i onda zato skupljam snagu da tad publici daš svoj maksimum. Tako da sam ja u postu profesionalac, trudim se da na vrijeme se legne, da se ustane, tako da tu smo vojska.
1: Prvo pogledam na tvojim mrežama, datume tu ne, ovak izgleda ako neki veliki svjetski bend kad radi po turneju, ne samo po broju koncerata, nego i po mjestima gdje se ideš, vidio si puno gradova, što domaćih, što svjetskih, koliko zapravo s obzirom na brzinu kojom to sjedi stigneš vidjeti gradove u koje odeš?
2: Pa u pravu si, ja baš neki gradovi ne vidim jer kratko dođem samo jedan, većinom sto dvorane, hotel, proba, spavanje, sutra avion dalje, u nekima sam se to uspjeli malo zadržati, onda mi se sve pomiješa. Onda je više, ne znam, meni kaže, to smo bili u Dizeldorfu, kao nije, bona, bili smo u Minjenu. Meni se sve se to nekako stopilo u jedno, ove naše gradove, ove balkanske, isto volim što poznajem, tu nekako, što ja znam, lakše doživjeti emociju, manji su gradovi, pa onda lakše upoznat neke ljude, tako da, evo, lijepa iskustva, zaista jedno baš životno iskustvo koje sam proveo s ovom predstavom, moram priznati, mi je ono dovelo i mnoštvo prijatelja novih.
1: Ali ima neki grad u kojem si bio, a koji si ipak uspio malo vidjeti, koji te baš ugodno iznenadio, da nisi razmišljao o tome unaprijed?
2: Pa ja recimo nisam znao za ove skandinavske zemlje, nisam imao priliku gore da putujem, ali sam moram priznati da sam se oduševio ljepotom od Štokholma do Kopenhagena. Stvarno sam vidio ono, da izgleda nestvarno. Što tiče Švicarske kao takve, bio sam u nju, ona je sređena, ništa, vjerujem mi, ko ne znam i kod nas, kad bi se malo sredile ulice, uteglo, razumiješ, to bi sve tako izgledalo. Ovo su neke zemlje koje ono zaista imaju neku posebnost, ali ipak mislim da mi živimo na najljepšim prostorima definitivno. I što se tiče klime i što se tiče zemlje same.
1: Evo, predstava da sam ja neko ide već nešto više od 2 godine. Tvoja percepcija koliko se promijenila od trenutka kad si došao na ovakvu ideju, pa od početka rađenja predstave uživo, od prve premijere pa do sad, koliko se tvoja percepcija onoga što si očekivao da će predstava donijeti, koliko se ona mijenjala?
2: Pa jeste, ona je tako sazrijevala kao drvo kad raste, pa daje sad plodove. I ja mislim da ona doživjela to svoje neko rezanje, izbacivanje nekih dijelova, da je se nekako više kondenzovala, moram priznati da je na 40% sigurno drugačija u odnosu na tek kad sam krenuo. Jer sam ja tad po publici vidio šta treba nagaziti, šta treba izbaciti, šta je malo, sad je ona toliko iščišćena da ti više nemaš gdje šta ubaciti. Kažem, svaka rečenica je zakucavanje, svaka rečenica ili je fora, ili smijeh, ili je tuga, ali zaista je to divno kad ljudi iz jedne emocije, ne znam, da plaču, pa sad idu odmah da se smiju, jer to recimo meni bilo fascinantno. Na početku ja nisam znao da imam emotivnu predstavu, a sad kad igram vidim da imam.
1: I sjećam se kad si rekao i danas i još ranije, došao si zapravo pričati svoju priču, a onda si kasnije ljudi čuo da si ispriča zapravo i priču mnogih drugih ljudi. Da smatraš da je onda ova, predstava nekim čudom

0: što me isto zanima, monodrama kao vrsta predstave, jel, kao pristup. Kako je zapravo funkcionirao tijek nastajanja ove predstave? Od kud si krenio? Koliko si toga zapisivao? Koliko su to bile smjernice? Koliko su bile konkretne rečenice? Koliko traje priprema monodrama?
1: Pa za ovaj konkretno moj proces, on je trajao cijeli život, ga je pisao, ali ja sam morao sam iščistiti neke priče koje želim ispričati. Želio sam napraviti neki tok, neku radnju da ima, jeli, da ima na kraju neku i poantu, jeli, da ljudi izađu poslije predstave, ne samo da se smiju onako pučki odu u kućama, nego da dobiju neku poruku. To sam uvijek želio i onda sam kroz te priče želio to provući, te neke baš ozbiljnije teme, tako da se to nekako uspjelo se posložiti, a ona je, kako bi rekao, od početka kad nastane neka, da li bilo koji tekst da uzmeš da radiš, treba ti jedno 2-3 mjeseca. Ja sam svoju prvu predstavu odigrao pred publikom, nisam je nikad igrao ni pred porodicom, ni ne znam, pred prijateljima, ni kolegama. Prvo moje izvođenje odmah bilo pred publikom. Ja sam odmah vidio gdje šta treba mijenjati, ubaciti već druga, treća predstava je bio Lisinski Zagreb. Tako da tek u Lisinskom sam shvatio, kad su ljudi šutili u jednom trenutku, kako on tam, Bože dragi, li mi dosadno. Onda me čovjek rekao, Bože, kako sam se rasplakao, onda sam tad vidio da imam emotivnu predstavu, onda sam počeo da radim te dijelove još jače da ih nagazim.
0: Mirio se nerije da ti je Žarko Radić rekao, ako rasprodaš Lisinski i da imaš večer od njega, onda se vidio kasnije da si ih više rasprodao, ali koju platio večeru do
1: sada? Pa nije još ni jednom, a ima 10 večera već dužan, ali to je zato iz njegove percepcije zaista ovo, ja mislim da uspjeh svih nas, kolega glumaca, da se izborimo za neki malo jači prostor među ovim svim pjevačima koji silnim dođu. I danas ne podcjenjuješ nikoga, imate pjevača, napravi jedan hit i ne znam, ono, puni sve što hoćeš, ti imaš glumaca koji su stvarali takve uloge u serijama, u filmima, brate dragi, dođeš, ne može 200 ljudi napun, nije fair, zato što ti njega gledaš svaku noć, on te zabavlja, znaš, ali ovu pjesmu si pošao 1000 puta i opet ideš na koncert, opet platiš kartu, opet zakupiš 100, ja kažem, opet zoveš piće, a na predstavi trošak je nula, samo karta. I 2 sata zabave, ja mislim da nema jeftinije, a bolje.
0: Koji ti dio u osmišljavanju monodrame bio najteži? Gdje si se od svih tih stanica u životu, gdje si se najduže zadržavao i zašto?
1: A najgora mi je bila ova faza kako preći iz ovog bezbrižnog djetinjstva, ovaj ratni period. To nisam znao kako da prelomim, recimo to mi je, tu sam uvijek gledao kako da napravim tu kopču. I onda nekako se tako posložilo da, ne, te uvijek priča o ratu mi je bila, znaš, da ne bude sad depresivno nešto, nego da i to bude malo lepršavo, da ga pokušam samo spomenuti, preći preko njega, da idem dalje, tako da evo, uspjelo se i to posložiti, Bogu hvala.
0: I evo, za kraj, Bosna i Hercegovina, hvala Bogu, koji Hrvatska za, eto, pa ja sam danas izrečio 2-3 tjedna zapravo, prva utakmica na svjetskom prvenstvu. Kaka je atmosfera u Bosni i kaka je atmosfera kod tebe zapravo i u glavi, i emocije, sve, šta očekuješ od Bosne na mundijalu?
1: Pa ja nekako volim zaista kad se raduju narodi, nama treba malo za radost, pogotovo dole u BiH, mi imamo toliko negativnih tema, plus su sad nekad nam idu izbori u oktobru, znaš kako to pred izbore uvijek, to su podijeljene familije, porodice, kuće, ovi na ove lopovi, ovo, znaš, i onda ti malo ta reprezentacija dođe ko nešto, neka bajka koja će biti završiti rat jedno mjesec dana, želimo da reprezentacija BiH stvarno ostvari nešto što je nekad Hrvatska znala, 98. je biti iznenađenje na svjetskom prvenstvu, jeli? E tako bi ja volio se desi, nema to nešto. Mislim da ovi momci mogu biti iznenađenje, imaju stvarno i nekako i dobru grupu i miljenici su već ostali država, a generalno ćemo mi to kad prve svjetsko prvenstvo vratiti u neku realnost, jer će početi podjele, počet će teške teme i meni je žao što taj narod koji je stvarno dobar na ovim prostorima koji živi, mi smo generalno više dobri nego što smo loše, ali stalno se podcrtava to loše negativnost, da mi smo se nekako prepali upoznavati ljude i razbijati svoje predrasude, zatvorili smo sve svoje kuće, postali smo maltene sami sebi neprijatelji.
0: Ali dok traje prvenstvo, neka nam bude da bude lijepo i da se sretnemo u finalu, Enise, hvala ti svaki čast.
1: Hvala tebi.

0: Riječ po riječ, pjesma po pjesma, emocija po emocija i polako smo došli i do kraja današnjeg izdanja Radio Mosta. Prije nego što se oprostimo do naredne subote, želimo se prisjetiti još jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih umjetnika, Josipa Pejakovića. Ovih dana obilježava se godišnjica njegove smrti, ali njegove riječi i danas žive među nama. Umjesto da govorimo o njemu, neka nam se za kraj obrati on svojim glasom i riječima koje su obilježile generacije.
1: Kako bola nema Bosne? Kako? Kako bola nema Bosne? A Neretva huči. Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bola nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Miljacka, ide Željeznica. Ide ugar, u njega utiče i lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe fatat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otići na Unu, zasjest i zapjevat, ah me raka u večeri dane, a ne se fata granata i djecu po gradovima obijat, sram te bilo, da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao. Dok god te rijeke teku, Bosne ima, a vala i Hercegovine. A tebe? Tebe nema ni onoj šubi na mom plafonu gdje se džahkat hajvani zavlače, jer u mojoj šubi na mom plafonu i kad se hajvani zavlače postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš. Znaš, joj! Kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prst vešim kanafom, pa te pustim niz Vrbas, kako ću te popiti pivo moja nula. I zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevao nije, aj otkako je.

bio je to nezaboravni Josip Jaković. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je ostavio Bosni i Hercegovini i njenim ljudima. Toplo vas pozdravljaju Maida Vugdalić i Širaz Bišević. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Most Sidney. Želimo vam mirnu i ugodnu sedmicu. Čuvajte sebe, svoje porodice i jedni druge. Do sljedeće subote, doviđenja i svako dobro.

0: 98.5 2 000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/Croatian. Ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku.
2: 2 000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov.au/croatian. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku. Canberra.
2: Two Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolazećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine, svafonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine,